0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Турция غاغ رادیو ده.
12: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
13: Петерчия радио Садбури Туркиес Кма.
14: Овода Туркия Уни радиосу.
15: Аич радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Овоза.
18: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
9: Е Садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия Овоза радиосу.
6: Эдо Ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Туркия.
5: Юфлет Зъри и Туркия.
6: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
7: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
8: Да, да Туркия ғаг радио да.
9: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
10: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
11: Овода, Туркия Уни, Радио Садбури.
3: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
12: Эфирде Türkiye овозы.
13: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
14: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
15: Edo İfonetis Türkiye.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
16: Gidere Diyamuriye Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
2: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: da ke fargabar hakan na iya haifar da karancin man fetur. A ranar 14 ga watan Yuli, matatar Dangote ta bayyana cewa ta yanke shawarar fara sayar da kayakin man fetur da dalar Amurka ne saboda matsalolin samun isasshen danyen mai a ƙarƙashin shirin gwamnati na sayan danyen mai da kuɗin naira. A ƙarƙashin wannan tsari na sayan danyen mai da naira, wanda aka kaddamar a watan Oktoban shekarar 2024, matatan mai na cikin gida suna samun damar sayan danyen mai da kuɗin naira domin rage matsin lamba da ake fuskanta a kasuwar musayar kuɗaɗen ƙasashen waje. A cikin sanarwar, matatar Dangote ta ce tana sayar da fetur, wanda shi ne man da aka fi amfani da shi a Najeriya, kan farashin naira 1,215 a kowace lita. Kamfanin ya ce hakan zai kawo wani matakin sauƙi ga masu kasuwancin man fetur da kuma masu amfani da shi. Matatar Dangote, wadda ita ce mafi girma a Afirka, tana da ƙarfin tashi ganga 700,000 na danyen mai a kowace rana. Matatar ta samu gagarumar fa'ida a lokacin rikicin Gabas ta Tsakiya, inda ta ƙara yawan fitar da kayakin man fetur zuwa ƙasashen waje, ciki har da man jiragen sama. Duk da cewa Najeriya ita ce ƙasa mafi yawan samar da danyen mai a Afirka, matatar Dangote na yawan fuskantar matsalar samun isasshen danyen mai daga cikin gida. Hakan ya sa take tilasta siyo danyen mai daga ƙasashe masu nisa kamar Amurka da Brazil.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: Чалиши Туарчи Чишин Бангудиан Тай.
8: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
3: Гитлер Туркияның теги радиосы.
8: Е садай Туркия.
1: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
6: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
17: Гидареди амурия Туркия.
7: Ини адала радио суара Туркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.